0: tamina uwe
1: unganye kureri yini tuma mufo
0: yini tamina uwe
1: usimana isu nyunazo
0: yini tamina uwe
1: unganye kureri yini tuma mufo
0: asike
2: ujenje ngangoma
0: yafiki yafiki yafiki.